인바나 실롱 라종니 창스쿠 졸졸 체급하고 동대바타하 미자블시오 챔피언스 마올라이 SC 스캉급바 쿼터 파이널 매치코 칼수사니코 랑다짓 유나이티드 FC코 골그니 사치 체야하 바숙랑 비나 아로 케빈 름바이 골코치파하 안디바 메반 낭큐 타바 랑다짓 오니 페널리티 킥코 만스카이 골사 칩스카하 기그탐 매치니 자만 농스키 다오 그룹 에니 스캉급바 비아포 7 points 치 두와하 와치 실롱 라종 아로 그니급바 실롱 라종 아라 그니급바 비아포 도크바 포인치 옹스카이가 Ministry of Travel Affairs Scheduled Tribe ni mandirangko hajalni khobruk to khobruk snini National Overseas Scholarship Scheme na online gita application ko china agana ha ya scheme an chatro chatri rangna jemangan chelau ba palo dungi master aro phd ko dakinga chim womangna dakchakani ungen aro yano sakhul krik scholarship rang dungen Jemangan ya scholarship na kapatna gita skinga chim wamang official portal gita kapatna June ni kholachi tarik ni bunga kholachi bajiona mangen ya scholarship ko tribal chatro chatri rangna dakchak nagita arwa mangni porai ni niknikani rangko mangi ja nambatte porai chusokna gita dakchak nagita onenga ni official rang agana ha aro application rang applicants rang ministry website o napange nangani rangko kapachina agananga ha umjong rclp school ni gital rekman building ko ribhoy district ko nongphoni mla meralbon sim aro deputy commissioner abhilash agarwal oprakanga ha ya project na thanga poisa rangko district mineral foundation pmkk Why skim ni gita hajagrini khobruk punga oni khobruk tok bilsio na machot na onang ha. Dal ni khoburang de yasan, ya nakasvani shilong, tsakantina na tamnam.